Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

kloget lidt. Da der så var gået et stykke tid, så åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke sisset op og lænede sig over imod mig og sagde til mig, giver der noget ildmarker? Svundet, sagde jeg, og knaldede min sifo lige op i låget på hende.

Perfekt. Bare, da vi lå og hyggede os i hendes knirkende tigtræsseng, så sagde hun til mig, det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

0: träi hevda rattliga gott.
1: Smir nu träi vid strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

bitte so für Freitne. Big to neck no so für Freitne. Wels nei, stad, komfort, lever, stoff, stahlbein, trebein, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.